0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم اف ام.
0: ايه؟
1: مش هنبطل ايه؟
0: او عيدك يا باشا.
2: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني
3: مش فاهم حاجه
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ايه ده ومين ده
4: بس خلاص
5: نجوم فهم
4: على كيفك